hande akono na mume hanso mbe che akwa de ni ano amoka muta na ego ano kasa pina pina mto nja sono apasa makika da kwa ago akota kamata muka de zon.